Musiikkia, joka yllättää. I could stay awake just to hear.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

what you want, I want for you. And we can work together.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi/vaalit.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Eilen.
3: Yesterday.
2: Toissapäivänä.
4: Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukin konttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä, toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
5: Hyvää päivää.
4: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows -klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä A Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä puolen tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän Texasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet, Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental-urkusoundia tuotti Augie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

No ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

0: Sitten meni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
6: Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä, päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä, tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin Kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näyte siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja Kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon, ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long, Frank Lloyd Wright.

Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Ja täällä jatkuu pop-musiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan country-laulaja legendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa. Naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen, Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edes menneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulannan estetiikkaa vuodelta 1968 yhtye on meluisa psykedeellinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Eloisiin kuulemiin ja näkemiin.

ystävä. Jos olisi Jari Sarasvuo radiossa, niin pitäisin tällaisia oudon pitkiä taukoja erikoisissa kohdissa. Sen tarkoitus on viestittää kuuntelijalle, että ehkä tuossa hiljaisuudessa on jotain merkityksellistä. Pitääkö minun oivaltaa jotain? Syksyn tullen muutan elämäni, alan lenkkeilemään ja otan itseäni muutenkin niskasta kiinni. Ystävä. Mutta minä en ole Jari Sarasvuo ja joskus hiljaisuus on vain hiljaisuutta. Tämä on Jytä ja Iskelmä ja minä olen Arttu Seppänen.

Ja näin on aika ajankohtaisestikin saatu tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetys käyntiin. Pahoittelen tuota alkuspiikkiä, tai no en mä mitään pahoittele. Mä en tiedä, mistä toi omituinen Jari Sarasvuo-imitaatio tuli. Enkä tiedä, muistako kukaan enää sitä Jari Sarasvuo-radio-ohjelmaa, joka ehkä tuli joskus, olisikaan siitä 15 vuotta sitten Ylellä ehkä, tai jotain. Vietin jotenkin huvittavia hetkiä joskus aikoinaan sen parissa. Ei pelkkää rakkautta Jari Sarasvuolle. Pieni piikki siellä täällä, ainakin meillä Savossa, niin se piristää päivää. Mutta tää on tosiaan Jytä ja Iskelmää, ja olen Arttu Seppänen, ja tämän ohjelman tunnusmusiikin laulaa Litku Klemetti. Mutta äsken meille lauloi siinä Viki Rosti, totta kai, ja kappale oli Jolene. Ja sehän oli totta kai Dolly Partonin alkuperäinen kappale samalta nimeltään vuodelta 1973. Tämä Viki Rostin versio oli tasan 50 vuoden takaa vuodelta 1976. Tosiaan aiemmin tällä viikolla saatiin suru-uutisia, että Dolly Parton on tosiaan menehtynyt syöpään yllättäen. Ainakin itselleni toi oli iso järkytys niin kuin monille muille. Ja huomaa kyllä, että miten paljon Dolly Partonia ihmiset rakasti. Some on täyttynyt ihmisten kunnianosoituksista. Legendaariset muusikot laidasta laitaan on laittaneet hirveitä ylisanoja Dolly Partonille. Ja hän oli kyllä erittäin erityislaatuinen ihminen sekä aivan loistava lauluntekijä, josta tämä Jolene yksi aivan loistava esimerkki. Alun perin tämä nimi tuli fanilta. Hänen yleisössään oli joku ehkä noin 8-vuotias tyttö, hän arvioi, ja sitten hän kysyi tältä tytöltä, joka halusi nimmarin Dolly Partonilta, että mikä sun nimi on, ja hän vastasi, että Jolene. Siitä sitten tuli tämä nimi tähän kappaleeseen, että kaikenlaista. Dolly muistaakseni sanoi vielä näin, että tälle tytölle, että on todella kaunis nimi, että taidapa kirjoittaa siitä laulun. Näin tosiaan kävi, ja ei ihan mikä tahansa biisi sitten tullut siitä. No joo, Dolly Partonista voisin kertoa aika paljonkin erilaisia tarinoita, mutta ehkä laitetaan tähän väliin musiikkia.

Anita Hirvonen on Vicky Rostin ohella Suomen Dolly Parton, ainakin jos kovereiden puolesta kysellään. Tämä oli aamu 7 ja tämähän oli tietysti From 9 to 5 cover, jonka Anita Hirvonen teki ihan tuoreeltaan vuonna 1981 ton saman nimisen hittielokuvan jälkeen. Tosiaan mun oli vaikea uskoa, että Dolly Parton on kuollut, ja sitten mä mietin, että mistä se oikein johtuu, että joistakin ihmisistä luo sellaisen mielikuvan omiin aivoihin, että hän on niin kuin kuolematon. Näitä hahmoja on varmasti meillä kaikilla, joita ei tule varsinaisesti välttämättä aina ajatelleeksi, mutta on aina jostain syystä luonut oma mielessä sellaisen mielikuvan, että tämä henkilö on olemassa aina. Hän ei tule lähtemään koskaan tästä maailmasta, niin mulle Dolly Partonin kanssa kävi näin. Hän oli mun mielestä poikkeuksellinen pop-tähti siinä mielessä, että miten paljon hän teki sitten hyvää kaikilla niillä rahoilla, mitä hän sitten omista kappaleistaan sai. Ehdoton suosikkini on varmasti tämä Imagination Library, jossa hän tukee lasten lukemista. Elikkä tämä toimii 5 eri maassa ja siinä oli 3 miljoonaa lasta mukaan. Eli kuukaudessa tulee kouluikään saakka näille lapsille aina joku ilmainen kirja. Mun mielestä toi on entistä tärkeämpää vaan 2020-luvulla, kun lukutaito heikkenee jatkuvasti siellä sun täällä ja ihmiset on vaan puhelimilla tai muilla ruuduilla, niin tämä on kyllä äärimmäisen kannatettavaa ja siinä mielessä Dolly Parton oli oikeastaan edellä aikaansa. Toivon hänelle, missä hän nyt sitten leijaileekaan, erittäin hienoja toispuoleisia aikoja. Jatketaan countrymusiikin parissa.

No, mutta sehän oli tietenkin jytää ja iskelmää country-suosikki Jarno Sarjanen. Tiedän, että linjoilla on monia kuuntelijoita, jotka rakastavat Jarno Sarjasta, ja omistettakoon tämä äskeinen kappale heille. Tämä oli Pienen pojan haaveet vuodelta 1971. Jarno Sarjanen oli varmaan kotimaisen countryn edelläkävijä. Olen sanonut sen aiemminkin, sanon sen tänään, sanon sen myös huomenna ja ensi viikolla, jos sille päälle satun, että Jarno Sarjasta soitan. Tosiaan tämä oli Kari Kuuvan tekemä kappale, kuten aika monetkin Jarno Sarjasen uran keskeisistä kappaleista. Kari Kuuva, tuo moni lahjakkuus, keksi, että tältä suomalainen country voisi kuulostaa, ja siltä se toden totta on kuulostanut, ja Jarno Sarjanen on inspiroinut vielä tälläkin vuosituhannella uusia tekijöitä. Mies ei valitettavasti enää meidän keskuudessa ole, mutta hänen musiikkinsa elää jytää ja iskelmää radiossa sekä DJ-klubeilla. Vielä yhden kappaleen verran vähän country-koa musiikkia. Mä haluan omistaa tämän yhdelle mun kaverille Ekille, joka aina tuhahtaa, kun hän kuulee, että mun kotona on takkahuone. Ja tämän kappaleen myötä mä toivon, että hän tekee tämän tuhahduksen taas.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen Muuramen ja verkkoon.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, ottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Kuuntelet kaikkien vanginvartijoiden ja miksipä ei torikauppiaiden suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Ja studiossa on Arttu Seppänen, jonkinlainen ihmisentiteetti. Ja äsken me kuulimme kappaleen, jonka oli levyttänyt Kari Tapio, sen Eki teki vaan, oli tämä kappale, jonka omistin kaverilleni Ekille, sellaisella tarkennuksella, että Eki, et ole missään nimessä kaupungin kornein ihminen. Tämä oli tosiaan Billy Ray Cyrusin kappale Achy Breaky Heartista cover, alkuperäinen vuodelta 1992. Ja tietysti vähän liittyen näihin Dolly Parton juttuihin, niin se innotti tietysti myös laittamaan tämän kappaleen. Miley Cyrus kirjoitti myös kummitädistään aika koskettavan päivityksen tonne someen. Mutta nyt mä ehkä menen jo tästä Dolly Partonista pikkusen eteenpäin, mutta vähän countryhkossa musiikissa edelleen pysytään ja on tässä tajunnut hiljattain, että olisi pitänyt jo huomattavasti useammin laittaa kunnolla propseja tonne Lahden suuntaan.

Marko Haavisto ja Poutahaukat. Puolitien mies. Tässä kävin levyhyllyä läpi tällä viikolla ja sitten bongasin tämän levyn sieltä ja tajusin, että tästä ei puhuta läheskään niin tarpeeksi kuin pitäisi. Tämä oli 2 vuoden takaiselta Onnentalo-levyltä eli vuodelta 2024. Aivan mainio levy, suosittelen kaikille. Ehkä jopa innostun soittamaan sitä myös tulevissa lähetyksissä, mutta se aina tuntuu väärältä, kun joku levy tuntuu menevän vähän ohi isommalta yleisöltä. Marko Haavisto ja Poutahaukat on jo tehnyt upean uran, yhdistelleet rautalankaa, kantria, iskelmää, aivan mielettömän hyvää musaa. Olleet muun muassa Aki Kaurismäen kuuluisassa elokuvakohtauksessa Mies vailla menneisyyttä, missä esitetään heidän kappaleensa Paha vaani. Mutta nyt kuunnellaan jotain aivan muuta, mutta on tässäkin nyt kyllä vähän tämmöinen western-tunnelma. Ehkä vähän nyt jäin jumiin tähän countryin ja westerniin, mutta mitäpä se haittaa? Pistetään rockaten.

vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton. Muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Huokka suosta iski vähitellen viljavainion. Pian

vain noussut on. Poika perinnöksi pelkän sai tahdon isältään, lähti torpasta ja saapui kaupunkiin. Joka aamu ehti sorvin ääreen kello 7.

rautainen vie läpi harmaan kallion. Siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei, alla pohjan tähden

No se oli tietenkin sitä itseään, eli Dannyn musiikkia, 7x7, Speden elokuvasta, totta kai. Hieman nyt innostuin, kun laitoin tuossa ton sitä ennen kuulun Martti Heinivahon Aro Suden soimaan, niin mennään sitten lännen elokuvateemalla pari kappaletta. Sehän oli tietysti Ennio Morricone ja vain muutaman dollarin tähden teemamusaa Martti Heinivahon Aro Susi nimellä levyttämä siis. No mutta, nyt olen kyllä sitä mieltä, että tällaiset pyssyhommat, country-systeemit, chapsit ja sen sellaiset saa riittää, vaikka täytyy myöntää, että

Kuuntelet kaikkien sammakoiden suosikki-iskelmäohjelmaa, jonka nimi on tänään, eilen, huomenna. Jytä ja iskelmää studiossa, Arttu Seppänen. Äsken kuulimme tosiaan Paula Koivuniemen kappaleen AIE. Se on aika erikoinen käännös. Tästä on itse asiassa aika monenlaisia versioita olemassa vuosien varrella. Sellainen outo Yamazuki-laulajien levy. Se on jonkinlainen tämmöinen ranskalais belgialainen hässäkkä. Mullakin on se hyllyssä. Siinä on sillä levyllä alun perin tämän kuullut. Siinä on monia aika kovia stygejä ja sitten siinä on lapsikuoroa ja kaikkea tällaista. Hirveä määrä porukkaa laulamassa. Hyvin erilainen versio kuin tämä Paula Koivuniemen, joka on sitten enemmän tämmöinen aika disco. Mutta suosittelen, jos vaikka tulee joskus vastaan. Se levy on kyllä aika kallis, ei hirveästi kyllä kirppareilla pyöriä, on aika harvinainen, muistaakseni tosiaan vuodelta 71. Mutta joo, päästiin vähän tuosta countryn ikeestä nyt pois. Ei sillä, että sieltä täytyy päästä pois, mutta siellä on joskus mukava olla, mutta ei kannata jäädä liian pitkäksi aikaa. Se on vähän niin kuin menee supermarkettiin, niin ei siellä kauhean pitkään kannata olla, vaikka siihen tietysti pyrki. Käytävät ovat pitkiä. Tuotteita on valtavasti. Muistatteko vielä, kun joskus 90-luvulla menit limpparihyllylle ja sitten siellä oli ehkä 3 erilaista juomaa ja nykyään siellä on 358 tai jopa 365. Joka päivä voi ostaa erilaisen limpparin. No joo, mutta limppareista en ole kyllä tullut tänään tänne radioon puhumaan, vaikka näköjään vähän olenkin. Mutta seuraavaksi haluaisin kiinnittää huomionne urheiluun. Nimittäin ei varmasti jäänyt keneltäkään huomaamatta, että aivan mahtava Alisa Vainio tuossa juoksi juuri EM-kultaa maratonissa. Erittäin hienoa ja aika vielä isolla marginaalilla, että sehän oli suorastaan rökäle voitto. Mä toivon, että nyt jostain ilmaantuisi iso joukko ihmisiä, jotka päättäisi, että nyt täytyy tehdä Alisalle tällainen kannatusbiisi, koska näitä on kyllä iskelmähistoria saatossa tehty. Nyt kuunnellaan yksi sieltä sanotaan erikoisimmasta päästä. Eli toisin sanoen jytää ja iskelmäperinteitä kunnioittain tässä viimeisellä kolmanneksella, niin pistetään outoja

Huijakkaa. Anteeksi, ei pitäisi nauraa ja hönkiä radiossa mikrofoniin, mutta nyt ei aina voi mitään. Mutta tämä oli tosiaan keihäheittäjä Kimmo Kinnuselle omistettu kappale vuodelta 1991. Ja tietysti urheilufanit tietää, itse en heihin lukeudu, mutta silti tiedän, että Kimmo Kinnunen voitti silloin kultaa Tokiossa. Ja sen jälkihöyryissä sitten Sylvi Tourunen on päättänyt levyttää kappaleen Kulta Kimmolle. Musta on mahtavaa, mulla on tässä paitsi lauluntekijän nimikirjoitus tässä kannessa, ja tässä lukee, että kuuntele sinäkin. No, kyllähän kuuntelin minäkin. Ja sen lisäksi tässä on vielä tämmöinen promolipare mukana tässä. Tämä on siis lähetetty aikanaan jollekin musiikkitoimittajalle. Mä nyt päätän, että nyt tällä hetkellä tämä musiikkitoimittaja on minä. Tässä lukee, että arvoisa musiikkitoimittaja. Lähetämme käyttöön lahjakappaleena EP-levyn Kulta Kimmolle, jossa on Sylvi Tourusen ja Osmo Ruuskan studio-orkesterin esittämänä 4 kappaletta. Sylvi Tourunen on äänekoskelainen laulaja, muusikko, pitkän linjan taiteilija, joka aloitti laulamisen pikkutyttönä. Laulun ohella hän on soittanut hanuria Hietaman pelimanneessa 20 vuotta sekä muissa kokoonpanoissa. Ja häneltä on ilmestynytkin noihin aikoihin tuore kasetti Sylvin sykkeessä. Tässä on myös Sylvin puhelinnumero, mutta sitä mä nyt en lue tässä ääneen. Mutta Sylvi Tourusen persoonallinen laulutyyli vie kuulijansa mukana Sylvin sykkeeseen. Se on hyvin sanottu. Ja tosiaan hänkin oli tuolta Äänekosken suunnalta, kuten myös sitten Kimmo Kinnunen tietysti. Oman kylän poikia, kuten kappaleessa laulettiin. Mutta olisipa hienoa, jos Alisa Vainiolle nyt tehtäisiin kanssa tämmöisiä vastaavia lauluja, ja sitten painettaisiin mielellään ne vinyylilevylle, ja sitten mä voisin niitä vaikka radiossa soitella. Otetaanpas yksi toinen urheilumuisto kotimaisen iskelmän historiasta.

Huhuijakkaa. Siinä meillä esiintyi Ringa ja Tuija ja lapset. Kappale oli Juokse pois. Siinä tosiaan kuulimme muun muassa Ringa Ropon, joka on tietysti, kuten monet muistaa, entinen pituus- ja korkeushyppäjä ja edelleenkin pituushypyssä Suomen ennätys hallussa. Korjatkaa toki, jos on väärässä, mutta näin mä kyllä muistelisin, että se on edelleenkin Ringa Ropolle merkittynä. Sellaista historian havinaa, urheiluteemaisia kappaleita. Näistä voisi joskus kyllä koostaa omankin lähetyksen. Nyt tyydytään näihin pariin, koska täytyy myöntää, että on nämä myös vähän, on olemassa englanniksi semmoinen sanonta for an acquired taste, niin jokin, tai niin kuin suomeksi sanotaan, en makeaa mahan täydeltä. Se sopii nyt oikein hyvin tähän kohtaan, mutta tämä on myös jännittävä muisto 90-luvulta, ja ajattelin, että nyt kun on tavallaan kesän viimeinen lähetys, sille ei mahda mitään, että tämän lähetyksen jälkeen seuraava lähetys tulee syyskuussa, niin itse ainakin ajattelen, että sitten se kesä vähän niin kuin katkeaa. Ja niin siinä vasti käy.

Aika muiden ysäripläjäys saatiin tähän ohjelman loppupuolelle. Tämä oli Janos Valmunen, on kesä vuodelta 1991. Janos Valmunen ei myöskään valitettavasti ole enää keskuudessamme. Menehtyi moottoripyörä onnettomuudessa 90-luvun lopussa, mutta teki kyllä ikimuistoisia kappaleita sen aikaa, kun hän meidän keskuudessamme oli. Tosiaan nuo kaikki kappaleet, mitä äsken tässä kuultiin, viimeiset kolme, niin oli joko vuodelta 91 tai 90. Sellaista tunnelmaa oli ihan siinä vaiheessa, kun oltiin siirtymässä kohti lama-aikaa. No, ei muistella sitä nyt sen enempää.

Anki Lindqvist ja kappale oli Sunny. Aika huonokuntoiselta vinyylilevyltä, mutta se on sellaista joskus. En ole parempaakaan kappaletta onnistunut vielä löytämään tästä kyseisestä singlestä, joten tämä saa kelvata. Siinä tosiaan ehkä vielä tällaisia viimeisiä auringon säteitä tälle loppukesälle, mutta ei ole koskaan ollut parempaa paikkaa soittaa radiossa tätä seuraavaa kappaletta kuin nyt.

Kisu Jönström. Kesä meni jo. Sehän oli tietenkin Tuomas Ledin ja suomeksi Sommarener Kort alkuperäinen kappale. On alkuperäinen aika paljon soinut radioaalloilla aikanaan, muistan kyllä sen ajan. Mutta tämä kisuversio ei ehkä ole soinut niin paljon, mutta sehän onkin hienoa jytää ja iskelmäohjelmassa, että täällä tällaistakin kappaleet soi. Toivottavasti sulla on ollut hyvä kesä. Mulla on ollut ihan hyvä kesä. Kiireinen, mutta hyvä. Uimassa olin käynyt hyvin paljon. Toivottavasti myös sinä. Tämä oli Jytä ja iskelmää tällä kertaa. Ensi kerralla, kun näemme tai kuulemme oikeastaan toisiamme, niin silloin on jo syksy. Mutta mitä parhainta päivää sinulle juuri tänään. Ja tämä seuraava kappale on Muskan Kirjoita postikorttiin. Ensi viikkoon. Ja syksy!

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen Muuramen ja verkkoon!
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
1: Terve vaan, minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavan noin tunnin ajan kuuntelemme pelkästään keskisuomalaista populaarimusiikkia laidasta laitaan niin kuin aina. Aloitusvuoron saa Nymfiparakiitti, vuonna 2023 perustettu vaihtoehtorock-yhtye, jonka musiikki on heidän itsensä mukaan tyypillisesti herkkyyden ja sekasorron sujuvaa vaihtelua. Ovat keikalla popparissa tänään lauantaina 29. elokuuta. Toinen bändi siellä on Tahrat. Kuunnellaan sen kunniaksi tuolta toukokuussa tulleelta EP:ltään viimeisimmältä levyltään Miksi olet tuollainen, on siis sen EP-nimi, sen niminen kappale kuin Sateenkaaren pää. Tervetuloa mukaan.

Sateenkaaren pääesitteinen nymfiparakiitti Jyväskylästä bändikeikalla tänään lauantaina Jyväskylän popparissa. Timo Rautiainen ja trio Niskalaukaus ei ole keikalla tänään yhtään missään, mutta heiltä tulee ensi kuussa uusi EP Elämän ja kuoleman kysymyksiä. Se on sisältää lainaversioita erilaisista kappaleista. Ensimmäisenä singlenä siitä on julkaistu Niskalaukaustettu versio Jenni Vartiaisen Suru on kunniavieras -biisistä. Alkuperäinen löytyy Vartiaisen vuonna 2013 tulleelta albumilta Terra. Ja tässä Suru on kunniavieras -kappaleessa on fiittaamassa Jonne Järvelä Korpiklaani -bändistä. Aika lailla semmoinen rapsakampi versio. Hei,

0: aikaan.
1: Timo Rautianen ja Trio Niskalaukaus, Suru on kunnia vieras fiittaamassa Jonne Järvelä Korpiklaanin bändistä. Tuo on siis Jenni Vartiaisen biisi reilun 10 vuoden takaa. Sitten kuunnellaan Vanhaa tupla V:llä. Se on yhtä kuin Joni Vanhanen, jyväskyläläinen moniosaaja monenlaisessa eri musiikkigenressä operoi eri artistin nimillä. Nyt on tullut heinäkuun loppupuolella uusi single Lines That Never End. Tässä on tämmöistä UK bassia ja two-step karage vaikutteista meininkiä. Jatkaa hänen viimevuotisen You Are The World albumin tunnelmia elektronista tummasävyistä pop-musiikkia, ehkä tätä voisi näin kuvata. Ja mainittakoon, että tämä biisi on mukana jyväskyläläisen Beyondstoren ja Nike SB:n Alvar Aalto yhteistyölenkkareiden globaalissa lanseerauksessa ja samannimisessä skeittiaiheisessa lyhyt elokuvassa.

0: Remmen and the Rattlesnakes, Days and Times. Remmel and the Rattlesnakes on yhtä kuin Tommy Remmel Tajakka, joka on siis Steven Seagalsin jyväskyläläinen laulaja ja kitaristi, hänen soolobändinsä kertoo, että tavoitteena on taiteellinen vapaus tehdä musiikkia ilman tarkkoja genrajoja ja nimenomaan musiikki keskiössä. Tämä löytyy EP:ltä Little Western Songs from the North, joka ilmestyi huhtikuussa, ja sillä EP:llä on myös vahva edustus Jyväskylästä. Sillä rumpuja soittaa Esa Stark, tunnetaan muun muassa Baulta ja Lempeät keinot -yhtyeestä, sekä Tomi Riipinen, joka on kitarassa, ja hän on soittanut muun muassa Toivo Suden -bändissä. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa. Seuraavaksi kuunnellaan indie-folkkia. Sitä tarjoaa Räsynukke tässä heidän unituuresinglensä Myöhän matkaajat. Pysykääpäs mukana.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Radio KSML. Studiossa
1: Juho Hämäläinen.
2: Tuon voin todistaa pitävän paikkaansa. Edellinen esiintyjä oli Räsynukke, Myöhän matkaajaton uusi, eilen perjantaina ilmestynyt singlensä tältä indie folk bändiltä. Ja se ennakoi tulevaa levyä Sammal Peite. Tämä albumi julkaistaan 2.10. eli tuossa reilun kuukauden kuluttua. Ja tämä Myöhän matkaajat kertoo kuulemma niistä hetkistä, jolloin elämässä siirrytään uuteen vaiheeseen. Jätetään jotain tuttua taakse ja astutaan kohti tuntematonta. Jos kuuntelija siellä päässä on tottunut lähinnä tämmöiseen komeasti kulkevaan, mutta kuitenkin aika eteeriseen indie-folkkiin, niin silloin hyppy tämän seuraavan bändin äärelle voi olla kohti tuntematonta hyppääminen. Raskaamman musiikin ystävät ehkä eivät samaa hyppyä tee. Withered Petunia Äänekoskelta soittaa death metallia, melodista metallia ja hardcorea sekoittelevaa mäiskettä. Heiltä on tullut nyt tupla sinkku viime viikolla, sen nimi on Torn Pages, ja tämä on kuulemma kaksiosainen kappale, joka kertoo huumeiden vaikutuksesta yksilöön ja yhteiskuntaan. Nyt kuullaan se osa 1, Page 1, The Craving, joka käsittelee aihetta ulkopuolisen näkökulmasta kritiikisoiden käyttäjää henkilökohtaisesti. Se toinen osa, joka jää nyt kuulematta, Page 2, The Needle, taas avaa käyttäjän näkökulmasta omaa asemaansa, eli yhteiskunnan haluttomuutta auttaa yksilöitä, jotka kärsivät huumeongelmista, kirjoittaa Withered Petunia tiedotteessansa. Heiltä on tullut yksi EP-levy tammikuussa 25 ja yksi sinkku sen jälkeen. Ja tämä on siis heidän kolmas julkaisunsa.

0: Siinä mäiskin menemään Withered Petunia, page one, The Craving. Sitten laitamme hieman turboruuvia pienemmälle, pääsemme ääneen. Edelleen pysymme muuten Äänekoskella. Päästämme ääneen äänekoskelaisen musiikin tekijän Pete Salmelinin. Hänen uusin singlensä on nimeltä Helvetti ja kertoo, että sanat kappaleeseen tulivat Edith Södergranin vuonna 1916 julkaistusta runosta Helvetti. Salmelin oli sellainen runokirja ja sävel tähän kappaleeseen tipahti kuulma kuin taivaasta annettuna. Tai tässä tapauksessa pitäisi kai sanoa, että Helvetistä. Oikein tyylikäs kappale joka tapauksessa. Pete Salmelin ja Helvetti.
1: Miten helvetti?

0: Keski-Suomesta kajahtaa.
1: Tai jos se odotettu palladissa on, vaan kun on kiihdytysajot nyt. Vaikka ei oikein yritä, niin silti tuntuu, että kaikki vaan vähän

0: Kaikki menee. Kaikki menee. Ihan sama mitä teen, ihan sama mihin menee. Musta tuntuu, että kaikki menee. Kaikki menee. Kaikki menee.
1: Rekami, kaikki menee. Toukokuussa 2025 tulleelta albumilta Kortepohjakosketus. Tämä jyväskyläläisen hiphopin pioneeri, monessa mukana ollut kova luu, on keikalla Ghetto Partyssa Toivolla vanhalla pihalla tänään lauantaina 29.8. Muut esiintyjät siellä ovat Pyry the Kid, samaten Jyväskylä-tausta, Redrama, Kuuskulma, Luka Kallio, Kasin aamut, joka on siis Gradian hip-hop-linja, sekä Piimä kiittämätön. Rekamilta on tullut uusikin albumi kesäkuussa, huomasin tänään, mutta minulle asti sitä ei ole vielä tullut, joten siksi mentiin edellisen levyn viisulla. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa. Seuraavana ääneen pääsee Kirke Jämsästä, tai Jämsän Koskelta, en muista kummasta. Jämsäläistaustainen bändi kuitenkin, ja viimeisin sinkkunsa Demoni.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi/vaalit.

Siinä päästeli demonista Kirke, jämsäläistaustainen, raskasta vaihtoehtorokkia soittava bändi. Oikein mainio sellainen, aistin potentiaalia tuossa heidän ilmaisussaan. Tämä oli viimeisin sinkku, joka on tullut huhtikuussa. Ovat keikalla tänään lauantaina 29.8. Jämsän Koskella General Väy pubin venetsialaisissa, General Way pubin venetsialaisissa. Illan toinen bändi siellä on Sintti ja Pienet Kalat. Tämä on Keski-Suomesta kajahtaa maakunnallisen musiikin erikoisohjelma, jota on tehty jo tammikuusta 2021. Jos olet keskisuomalaisessa bändissä tai keskisuomalainen artisti ja haluaisit radioaalloille, niin etsit tämän radiokanavan verkkosivut osoitteessa www.radiokeskisuomalainen.fi. Sieltä löydät ohjelmat kohdasta sitten tämän ohjelman, kun hieman kaivelet sinne alemmas. Ja sieltä löytyy lopulta linkki lomakkeeseen, jonka kautta minulle voi taidetta laittaa ruodittavaksi. Riman ylittämiseksi olen vaatinut sitä, että musiikki on oikeasti julkaistu jossakin. Tarkoittaa siis näitä nykypäivän digialusta ja totta kai CD-kin lasketaan, mutta niitä nyt kyllä hyvin harvoin enää tulee, jos koskaan minulle asti ainakaan. Ja niin, aika moni esiintyjä on niin tehnyt, muun muassa seuraava, joka on nimeltään VHS Supernova. Tämä on jyväskyläläisen Petri Toivaisen, joka tunnetaan muun muassa Kaipuu pop-bändistä, sooloprojekti. Kertoo, että tämä on Synth Wave kautta Synth Pop projekti, joka kumartaa 80-luvun neonvaloille ja poimii moderniin soundiin retrovaikutteita. Ja tämä She Will Never Let Go on ensimmäinen julkaisu VHS Supernovalta. Hauska nimi, by the way. Ja kappale on kulmetetty alusta loppuun omin kätöisin. No, hyvä. Pannaanpa se soimaan.

0: Keski-Suomesta kajahtaa.
1: Siinä kajautti VHS Supernova uusi Synthwave-projekti. She Will Never Let Go oli kappaleen nimi, ja tuosta taustalta löytyy siis Petri Toivainen, muun muassa Kaipu-yhtyeessä tuttu jyväskyläläinen musiikin tekijä. Häilyvä on myös jyväskyläläinen, pääosin kuulemma kahden miehen toimiva studioprojekti. Nyt on projektien vuoro selvästi tässä kohtaa ohjelmaa, ja he omien sanojensa mukaan esittävät syntikkavetoista vaihtoehtometallia suomen kielellä. Heinäkuun lopussa on tullut tämä Lohtu, on heidän toinen sinkkunsa, ja varsin mielenkiintoinen kappale. Loppupuolella tulee aivan uusi melodinen laululinja ja laulaja tähän mukaan, että ei ole tyypillistä pop-rakennetta nähnytkään tämä viisu.

0: häilyvä ja lohtu. Jyväskyläläisen vaihtoehtometalliprojektin toinen single tullut 31.7. Tämä on ollut Keski-Suomesta kajahtaa. Lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13. Ensi viikolla sitten uudet kujeet. Minun nimeni on Juho Hämäläinen. Mainostanpa nyt sitäkin, että Spotifysta löytyy soittolista nimeltä Keski-Suomesta kajahtaa. Sinne lisään aina biisit, kun ne ensimmäistä kertaa tässä ohjelmassa ovat soineet, jos ne tuolta löytyvät. Ja siellä on nyt jo, katsoin tässä juuri kaivoon puhelimen taskustani, 92 tuntia 41 minuuttia keskisuomalaista populaarimusiikkia. Käykää tilaamassa, jos ette ole vielä sitä tilanneet. Viimeisenä päästämme ääneen Ike Virtasen. Ike Virtanen on jyväskyläläinen persoonallinen musiikin tekijä, on vaikuttanut takavuosina Konginkankaan kantrissa, jonka kaikki kaltaiseni harmaapartaiset 90-luvulla Jyväskylässä aikaa viettäneet ihmiset varmasti muistavat, sekä Suomen kansa kokoonpanossa. Ja on tehnyt myös soolouraa, kuplettimusiikkia ja vaikka mitä, muun muassa tehnyt kaikkien aikojen parhaan uuden joululaulun, uudella tarkoitan nyt mitä tahansa sellaista alle 100-vuotiaasta kanonisoitua klassikkoa. Ja Kuusi varas on sen biisin nimi, sitä kyllä kelpaisi oikeastaan soitella vaikka keskellä kesääkin. Nyt on ulkona, no tämä tuli jo itse asiassa kesällä juhannuksen tienoilla muistaakseni, viimeisin singlinsä Ihan normaali. Ja hän kirjoittaa, että kappaleessa pohditaan normaaliutta, outoutta sekä poikkeavuutta ennen ja nyt. Tähän on hyvä lopettaa. Ensi kertaan, hei hei.
1: Ennen oli epänormaali, nyt on ihan normaali.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Anivan Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Well, well, well. Mikä se tässä? No tässähän on tietenkin tämmöinen viikoittainen musiikin erikoisohjelma kuin Rock Kornia askeltamassa nuottiviivastolla ensi askeleitaan. Tuo erikoisohjelma-nimitys, se tulee muuten siitä, että erikoisohjelmat, kuten tämän Rock Kornia, se viittaa johonkin spesifisti käsiteltävään yksittäiseen alaan tai lajiin, ja tässä tapauksessa se laji on musiikki. Valitut äänelevyt eivät soi tyyliin tähän väliin vähän musiikkia, vaan musiikkia sisältävillä äänelevyillä on päärooli, ne on nimittäin valittu harkiten. Niin on tämän jakson ensimmäinenkin, mikä sattuu olemaan eräistä pikkuruisista syistä johtuen Rauli Padding Somerioen laulama ja rokkisoi.

Siinä soi vuoden 1973 syksyn sävelkisoissa nämittelynyt ja rokki soi, jonka esitti elokuun toiseksi viimeisenä päivänä vuonna 1947 syntynyt Rauli Päding Someriokki, jonka elämän valitettavasti hiipui aivan liian nuorena, hieman alle nelikymppisenä tammikuussa 1987. Padding sijoittui muuten tällä rokkivedollaan tuon kyseisen sävelkisan kuudenneksi Jukka Kuopemäen ottaessa voiton kappaleella Kultaa tai kunniaa. Paddingin viimeiseksi esiintymiseksi jäi muuten keikka Seinöjen Sorsan pesässä muutama päivä joulun jälkeen vuoden 1986 lopulla. No, The Beatles-yhtyeen konserttikiertueet, ne taas saivat lopun elokuun 29. päivän vuonna 1966 viimeiseksi livevedoksi. Pitkä tukka Beatleiltä jäi rockklassikko Long Tall Sally.

Siinä The Beatles livenä lavalla, tosin tämä Lontoon Sally-esitys ei ollut äänite heidän viimeisen konserttikiertueensa päätöstapahtumasta San Franciscosta, vaan jokin aiempi elävä esiintyminen. Ja tarkennuksena se, että The Beatles soittiin vielä kerran livenä lavalla, taikka katolla itse asiassa, Apple-levyyhtiön päämajan tuolla roofilla, eli katolla vuoden 1969 joulukuun lopussa, mutta kyse ei tuolloin ollut mistään kiertueesta, vaan bändin pikaisesta päähänpiston performansesta enemmältikin. No sitten seuraavaksi The Beatles-musiikkia suomeksi. Vuonna 1966 Kai Hyttinen julkaisi ensi singlensä ja käännös sävelmäksi valikoitui Lennon McCartney-kappale Curl, joka sai suomenkieliseksi nimekseen suoren käännösnimen Tyttö.

Kaiketi. Tämä oli Kai Hyttinen, Beatles-säveltäjän vienä ja kappaleella nimeltä Tyttö. Kyllä, Kai Hyttinen esiintyi ensi singlellään. Tuohonkin, kuten kaikkiin näitä Beatles-kappaleisiin, Michael Jackson hankki julkaisuoikeudet vuonna 1985 likin 50 miljoonalla dollarilla. Michael Jackson oli saanut sijoitusneuvontaa Beata Paul McCartneylta, joka kylläkin yllättyi ystävänsä Jacksonin sijoitushankinnasta, ja seurauksena oli heidän väliensä pikainen viileneminen ihan lopullisesti. Tässä kuitenkin Paul McCartney ja Michael Jackson duettopop hittivedollaan Say Say Say lokakuulta 1983, jolloin kaksikon välit olivat vielä lämpimääkin lämpimämmät.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki. Arjen limusiini.
2: Anniva Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Anniva Lifestyleen Muurameen ja verkkoon.
3: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
4: Jahas, sitä on sitten pari vuoden kuluttua jälleen kerran kisattu Los Angelesin kesäolympiakisat ja tiedossamme ovat tuolloin suomalaisten onnistumiset sekä pettymykset. Ja sekin on koettu, että ketkä esiintyivät kisojen päätöskonsertissa ja kuka esiintyjistä onnistui parhaiten. Mukana tuskin on enää vuoden 1984 Losin kisojen päättäjäisten tapaan Lionel Richie, joka tuolloin 80-luvun alussa elokuisessa myöhäisillassa riemastutti hitillään All Night Long. Niin, tai mistä sitä tietää? Lionelille saatetaan hyvinkin tarjota jokin nostalgia-trippirooli.

Lionel Rich ja kasarihitti All Night Long, All Night, josta sitten 70-luvun lopun ranskalaiseen instrumentaalin menestysteoksen sinkkulohkaisuun Oxygen Part 4, jonka tekijä on Lionelissa 24. päivä elokuuta vuonna 1948 syntynyt Jean-Michel Jarre. Muuten. Ja täsmälleen samana päivänä, siis 24. päivä elokuuta vuonna 1948, Salo-nimisessä kaupungissa syntyi muuan Sauli Niinistö, josta ei tullut muusikkoa, mutta kyllä hänestäkin johonkin oli.

Tunnustettava se on, että kesä on jälleen elettyä aikaa ja koittaa päivät, jolloin ohi syyskuun halki repaleisen lokakuun se kaljakori kilisee, paitsi että kaljakorit ovat sitten vuoden 1987 vaihtuneet tölkeiksi, siis sen vuoden 1987, jolloin Miljoonasäteen marraskuusta tuli hitti ja läpi vuosikymmenten kestänyt kesto käsite noin niin kuin kappaleena. Jätän tässä Rockornia-lähetyksessä toistaiseksi marraskuun soittamatta, mutta sen sijaan valitsen Miljoonasäteiltä ohuelti syyskuuaiheisen kappaleen tämän vuosituhannen tuotannosta, kappaleen nimeltä Anna September, jonka bändi on omistanut Eeva-Liisa Mannerille. Tämä Eeva-Liisa Manner oli 20-luvun alussa syntynyt kirjailija ja kirjallisuuskriitikko, joka käytti salanimeä Anna September.

Ja tämähän oli Miljoonasäteen kappalevalikoimasta harvoin, jos silloinkaan missään radiossa soinut Anna September, mutta nythän se sitten soi täällä Puolen Suomen radiossa ja ohjelmassa Rock Cornia. Miljoonasädettä muuten täydensi tuossa esityksessä muusikko Matti Kallio. Sen marraskuusinglen Miljoonasäde julkaisi syyskuun 10. päivä vuonna 1987, eli 9 päivää sen jälkeen, jolloin Peter Gabriel oli ensi esitynyt Suomessa Helsingin jäähallissa ja tuolloin siis heti sen kesän vaihduttua syksyksi. Kuultiin siinä konsertissa sekin siis tämä Sledgehammer.

0: ohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: 60 vuotta sitten, syyskuussa 66, sen 12. päivä, The Monkees-yhtye riemastutti nuorisoa ensimmäisellä vauhdikkaalla The Monkees TV-show-kohelluksellaan, ja sarjaahan esitettiin myös Suomessa, mikä oli oikein piristävä juttu. Tässä seuraavaksi The Monkees hieman haikeissa balladitunnelmissa kappaleessa I Wanna Be Free, jonka lyriikka sijoittuu syksyisiin tunnelmiin.

The Monkees ja I Wanna Be Free. Tämä The Monkees teki levytyspaluun 50-vuotis perustamishetkiensä merkeissä vuonna 2016, eikä lopputulos ollut mitenkään hassumpi, saatikaan nolo, päinvastoin. No nyt on sitten käynyt niin, että The Monkees jäsenistä Mickey Dolenz on julkaissut yli 80 vuoden iästään huolimatta uutta musiikkia, ja sitä en tiedä paljonko sitä on lisää luvassa, mutta tässä muutamia aikoja sitten ulos tullut sinkku uutuus nimeltä Waiting for Day.

Se oli uunituore kappale Waiting for Day The Monkees-yhtyeen jäsenenä tunnetuksi tulleelta Mickey Dolenzilta. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä imatralaissyntyisen Johanna von Herzenin toiselta albumilta nappaamani näyteteos Et oo enää mun rakas ei ole aivan niin uunituore, sillä se on otettu uunista ulos jo viime marraskuussa ja ymmärrettävästi jo tietenkin hiukan jäähtynyt, mikä ei millään muotoa tarkoita sitä, ettei kappale olisi kuuntelemisen arvoinen. Johanna von Herzen ja Et oo enää mun rakas.

Johanna von Hertzien ja Et oo enää mun rakas, kuultiin tuossa. Ja tämän Rockcornin jakson päätteeksi esiintymisvuoro lankeaa brittiyhtyeelle nimeltä Man, joka teki 50 vuotta sitten Suomessa laajan 13 keikan kiertueen, mikä sisälsi esiintymiset useissa suomalaisissa kaupungeissa. Kiertue starttasi elokuun viimeisenä päivänä Turusta ja vuosi oli siis 1976. Tässä Man ja kappale nimeltä Grasshopper eli Heinäsirkka.

Joo, kun tämä elokuu päättyy, niin pääsenpä tuosta elohiirestä, mutta toivottavasti syyskuussa ei iske sitten syysrotta.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei oltu mitään.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Onha

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi/vaalit.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: J.P.!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hei, mä lähen golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
5: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

Mökkilauantai sinulle tarjoaa Tarhaloidon eläimiä. Tekniset rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemaa.

Kaikki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.

Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

Radio KSML. Paikallisten puolella.